lagbo ki se gbogbo oro le yan so esun ti won si ti kan ton fi gbe te ba gbagbe nigba to soro wi pe ohun o se kini ohun o gbe mi omo are ko to di pe won ni o gbe mi omo are ke oro to so yi o ma lewu gan ni olopo omo o pa bola metinubu omo re o pa se yi jo iru nkan to so yi ki se ohun te yan ma so o won ni be ni won ti gbe lo si ile ejo magistrate ile to wa leko ko to di pe won da won da jo fun pe ko le lo si ogba atunse sugbon bayo won ni dije chicken o ti se kini o ti gba ominira daily post na lo gbe royin na jade laaro toni e lo gba change royin hun e ba lekun rere nibe laaro yi kodo ri pe a lo soju opo sile e je nso bayi awon royin ta ti ka te ba ma mu nbe na lada si sugbon lori oro Peter Obi Adeun ele to ti buwolu wi pe ohun o lo odun merin to ohun ba di are lodun 2027 be na lo so wi pe gege ninu iwe Adeun na pe to ohun ba se tan o kwa kwa so ni o jade gege bi are ni odun 2030 something to ku yin ton ba ti se tan iyan 2031 gan nu ehn oni eyi gan mo mu afẹ be lowo awa ra lu pe e ja boju sunukun wo oro ti Peter Obi so yi wi pe odun merin lohun lo nje o le lo odun merin ohun nje Adeun to si buwolu yi nje Adeun na o sese ko ri be abi oro oselu lasan ni ta ba lo soke ta ba pada de a ma wa gbe ipe wa le okokan ejeji te ba si ti pe wa mu ti bebe le o eyi radio yin lo le ke si ba wa se ni papapa ite ba fe mu ninu awon iroyin tabi oro ti mo so yi ite ba fe da si nbe 09060033352

ko ma se ti e lo gbianju ko ma tesiwaju mo ma soro kan mo ni ki se gbogbo eni to re ni si e lo feran re.